Asin oki, asin libuk, macin sampang aja nak kena tempat ngasihku. Tang iba mabang nung, tiasang. Cuba awak pangi macin bakan asal bayar tempatkan. Muanung lah, mangkul lembah aja ngah. Lama temer aja kasusi mabisipa ngasih sah.